me a sa nkeng a sefapano sa hae a ntatela ha tshwanele ntate moeketsi.

0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena ke ke
0: mempo
1: pele lo tsara na e be tse mo le mo kamehla tse no kile nka le tswa e tle tsebe ho le tle tsebe ka mo le tshwanetse ho amoela e mong e mong ka tse ga ba ha o morena ntate
0: e ba ha o morena mempo maghem
1: amene ntate

0: ba ha o morena
1: ba ha o mogata ba tlhansa mogeng
0: se abat
1: di tlo ya se le sa ja ha tlo ba le kinta tela ga tlo ba ha o mogata ba tlhansa mogeng
0: re ba ha o morena se abata ha ntate molo bosof
1: amen mo tlhansa mogeng
0: amen ngwane.